Ivuna ngakelo lubako NC loko atipatsana mtiru ya Radio Mosambike loko akwempela mpela ale swita kuke na swinumerana ni pfumara ni wa kuvani shushana yena tani mutswele mara ni kuveke mpela lo mudzela swiyandlu leswike ni ta ku ni swikuma hikwalaho ka kumbe ya ku vuyeleriwa hikwalaho ka swiyandlu swa mina hambi kuveke mpela ni mudzela leswi swi ta ku na yi ri ku xaniseka 20 horas na 40 minutos. E lá vai ter o choque que é um pera muito cedo. E cá mongo é a internacional. Eu consigo 21 horas.